Mana ye chogero. Chao tuo del kum ma pat pat. Ikum mutiano kimutiro. Machalo. Onyokum. Nangap kimukene mapurata. Mawi chogero. Kitavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e duha weng. Lenubuman. Chogero. Enedum the gum.